0: Biyarsi Bauchi ke gabatar da shirin duniya ina labari kadan daga cikin abin da shirin ya kunsa.
1: Dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da cin zarafin mata da kananan yara.

to a gaida Ibrahim Chindo da Mataliman Katagun da ya gabatar mana shirin himma dai mai gidanta. Yanzu ne sharo kan mita 94.6 fatar da yana jin dadin kasancewa da zangon dare mahutar bawa a zangon nan dake AB Makewa.